Ya muqtadir, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar. Ya hayyu qable kulli hayy, ya hayyu ba'de kulli hayy, ya hayyu allazi la yushbihuhu şey'. يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي